0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio gaat helemaal los. Dielse dieltuk Ojala Radio per. Up je song. Ojala Radio. Tujan het toch.
3: Mijfilon ke damano me. Sahilon ke aaspaas. Ye sada gunjegi sadiyon tak dilon ke aaspaas. Aur ye sada किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।